Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na Glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave, policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%. Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave, policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%.
1: Sport.
0: Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Sopis.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na Glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave, policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%. Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultat

zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda. Od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama, saopštili su i

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 30, Nikšić 27, Bar 25, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 27, Žabljak 22, Ulcin 27, Kolašin 25, temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne. Podgorica 30, Nikšić 28, Bar 25, Pljevlja također 25, Herceg Novi 30, Cetinje 28, Žabljak 22, Ulcin 27, Kolašin 25, temperatura mora 23 stepena. Brčinite se malo uz Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnosti.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori po poslednjim mjerenjima. Podgorica 31 stepen, Nikšić 30, Bar 26, Pljevlja također 26, Herceg Novi skoro 29, Cetinje također, Žabljak 22, Ulcin 27, Kolašin 22, temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio.
0: Zlatni sponzor.
3: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori, po poslednjim mjerenjima, Podgorica 33, Nikšić 30, Bar 26, Pljevlja 27, Herceg Novi 30, Cetinje 27, Žabljak 21, Ulcin 27, Kolašin 21 i temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, jedini sportski radio, Radio Arena.

0: Tvoj sportski radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuš-Podgorica.

Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada za

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Doris Dragović. Trg ispred Starog grada. Dobrodošli.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprječavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada za poštovanje.

Sport. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Feliksa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Pljevljima 26 stepeni, Herceg Novom 28 i Cetinju 29.

Saopšteno iz MUP-a, kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat biće stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica Danilovgrad, Podgorica, Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad, Spuš, Podgorica i magistralnom putu Podgorica, Danilovgrad, Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Feliksa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u

0: my baby.
1: Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Crnogorski reprezentativac Driton Camaj potpisao je za turski Muglaspor, saopštio je novi član prve lige Turske. Camaj je proljećni dio sezone odigrao odlično u Novom Pazaru, a tokom karijere nastupao je za Inter Zaprešić, Dečić Budućnost, Lovćen Iskru, Kišvardu, Kečkemet i Astanu. Za reprezentaciju Crne Gore odigrao je 32 utakmice uz 2 gola. Želio sam na veliko tržište kakva je Turska i naišao na jedan veliki projekat koji je u nevjerovatnom zanosu i predsjednika kluba koji me je toliko želio, kazao je Camaj nakon potpisa ugovora. Muglaspor je izborio plasman u viši rang i igra u Turskoj te FF prvoj ligi. Klub je ostvario istorijski uspjeh nakon dramatične pobjede nad Elazik Sporom u finalu baraža. Košarkaši Budućnost Volija igraće u grupi C Evrokupa protiv Bruga, Topaša, Trenta, Napolija, Neptunasa, Kemnica i Šljonska. Odlučeno je Žibom u Barceloni. Budućnost je u oči Žiba bila smještena u treći šešir zajedno sa španskim klubovima Manresom, Tenerifeom i San Pablo Burgosom. Zbog pravila žrijeba plavi nisu mogli da budu u grupi ni sa tim ekipama kao ni sa Klužom i Cedevita Olimpijom jer svi dolaze iz istog takmičenja kao i crnogorski šampion. Nova sezona počinje 29. septembra, a crnogorski šampion u nju ulazi kao jedan od 22 kluba sa petogodišnjom licencom. Sjajan meč su nam sinoć priredili Novak Đoković i Felix Auger-Aliassime, 5 sati i 15 minuta vrhunskog tenisa. Srpski teniser je savladao Kanađanina 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u najdužem meču četvrtfinala u istoriji Wimbledona. Đoković je u posljednjem setu prvi put igrao taj break do 10. poena u svojoj karijeri i uspio da u njemu, reklo bi se čak i komotno, slavi. Novak nikada nije u karijeri izgubio meč koji je trajao duže od 4 sata i 55 minuta. Tradicija koja je nastavljena, ali je nama drugi podatak zanimljiviji. Đoković je u karijeri odigrao 24 poena u taj brejkovima posljednjeg seta na Wimbledonu i niti jednom nije napravio neiznuđenu grešku. Zaista za nepovjerovati, obezbijedio je prolaz u svoje osmo uzastopno finale na Wimbledonu i tako nastavio niz velike trojke koja je imala barem jednog predstavnika među četvoricom najboljih u Londonu od 2002. godine. Fudbalski savez Egipta podnio je zvaničnu žalbu FIFA poslije poraza od Argentine 3-2 u osmini finala svjetskog prvenstva 2026. godine i zatražio da kompletna sudijska ekipa bude udaljena sa turnira. Egipćani smatraju da su ozbiljne sudijske greške direktno uticale na ishod utakmice u Atlanti, zbog čega zahtijevaju hitnu istragu protiv glavnog sudije François Letexiera i njegovih pomoćnika, uključujući VAR tim.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuš-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti

Sport. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Feliksa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u

0: uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Postoje ljudi koji se rode sa darom da zabave svijeta, a postoje i oni koji se rode sa misijom da taj isti svijet pokore i natjeraju ga da prizna njihovu apsolutnu nadmoć. Danas na stolu nemamo priču o romantičnom fudbalu, umjetnost u hodu i talentu koji je pao sa neba. Naredni minuti, kroz emisiju Šampion dana, posvećeni su čovjeku koji je postao živi spomenik ljudskoj volji, brutalnoj disciplini i mentalnom sklopu koji ne priznaje poraz, umor niti biologiju. Pričamo o Cristianu Ronaldu, čovjeku koji je odustao od običnog života da bi postao najsavršenija mašina za postizanje golova koju je planeta ikada vidjela. Zaboravite na trenutak na naslovne strane, nakit, luksuzne automobile i sve ono što površna javnost koristi da bi ga osporila. Ogulimo ovu priču do same srži, do onog najdubljeg inata koji se rodio u sirotinji Atlantika i koji i danas u njegovoj 41. godini gori istim neugasivim plamenom na terenima širom svijeta. Da bismo uopšte mapirali taj nehumani nivo gladi za uspjehom, moramo se skloniti sa blještavih evropskih stadiona. Moramo otići daleko, na samo rubno ostrvo Madeira, u radničko naselje Funšal. Tamo gdje Atlantski okean udara o stijene sa takvom silinom, da shvatite koliko je čovjek mali ako nema čvrsto uporište. Tamo je, u kući koja je više ličila na sklepanu baraku sa limenim krovom, koji je prokišnjavao tokom svake jake zime, od rastao najmlađi sin kuvarice Marije Dolores i baštovana Josea Dinisa Aveira. Život te porodice nije bio skroman, bio je na ivici gole egzistencije. Otac, slomljeni veteran ratova u Africi, patio je od teškog alkoholizma, a majka je radila po cijeli dan peglajući i kuvajući za bogataše kako bi prehranila četvoro djece. Cristiano je bio mršav, konstantno bolešljiv dječak, ali je od najranijih dana posjedovao osobinu koja je plašila njegove vršnjake. To nije bila vještina sa loptom, već fanatična bolesna obsesija igrom. Igrao je na strmim, opasnim asfaltnim ulicama Funšala, gdje bi svaki pad značio oguljena koljena i krvave prste. Kada bi sunce zašlo, a majka ga sa prozora bijesno zvala na večeru, dječak bi sjedio na ivičnjaku i plakao. Plakao je iz čistog bijesa, jer je mrak prekidao njegovu igru. Zbog tih suza, frustracije, drugovi iz kraja su mu dali nadimak koji će ga pratiti godinama. Plačljivi dječak. Niko, pa ni on sam, tada nije mogao da zna da će te iste suze i nata postati prva cigla u izgradnji najmoćnije sportske imperije u istoriji modernog fudbala.

0: Šampion dana.
1: Dolazimo do ključnog datuma u modernoj fudbalskoj istoriji. 6. avgust 2003. godine Sporting iz Lisabona otvara svoj novi velelepni stadion José Alvalade, a u goste na prijateljski meč stiže moćni slavni Manchester United pod vodstvom Sir Alexa Fergusona. U startnoj postavi domaćih na lijevom krilu istrčava 18-godišnji Cristiano sa pramenovim o kosi i bubuljicama na licu. Naspram njega stoji John O'Shea, prekaljeni reprezentativac Irske i jedan od najstabilnijih defanzivaca engleske premijer lige. Ono što se odigralo u narednih 90 minuta meča bilo je čisto fudbalsko mučenje sa predumišljajem. Ronaldo je plesao po toj lijevoj out liniji sa takvom silinom i brzinom da je to izgledalo kao da se poigrava sa amaterom. Njegovi čuveni bicikl, nagle promjene pravca i eksplozivni startovi ostavljali su O'Shea bez daha. Nesrećni Irac je na poluvremenu sjedio u slačionici Uniteda, držeći se za glavu potpuno dezorijentisan, tražeći od klupskih ljekara tablete protiv vrtoglavice, jer mu se bukvalno mantalo u glavi od jurnjave za dječakom. Nakon sudijskog zvižduka za kraj, u avionu koji je trebao da vrati ekipu Manchester nastalo je pravo opsadno stanje. Najstariji igrači tog tima, predvođeni brutalnim kapitenom Royom Keenom i Riom Ferdinandom, bukvalno su dotrčali do sjedišta Sir Alexa Fergusona. Sasuli su mu u lice da ne smiju da polete sa lisabonskog aerodroma dok taj momak ne potpiše ugovor, jer nikada u svojim karijerama nisu vidjeli da neko sa takvom lakoćom uništi njihovu odbranu. Ferguson se samo zagonetno nasmijao jer je on čitav posao završio još tokom utakmice.

prelaskom u Madrid zvanično počinje zlatna mitska era modernog fudbala, decenije u kojoj su Cristiano Ronaldo i Lionel Messi podijelili planetu na dva zaraćena fanatična tabora. Fudbal se pretvorio u gladijatorsku arenu gdje se svake subote i nedjelje vodio direktan rat brojevima, hat-trikovima, asistencijama i trofejima. Messi je bio dječak kojem je priroda podarila loptu zalijepljenu za nogu i magiju koja se ne može kopirati. Sa druge strane, Ronaldo je bio oličenje ljudskog inata, rada i dokaza šta sve čovjek može da postigne ako odbaci sve slabosti. Kada bi Messi u subotu postigao 3 gola za Barcelonu, Ronaldo bi u nedjelju izlazio na teren Reala sa onim svojim izbezumljenim predatorskim pogledom, spreman da postigne 4 pogotka samo da bi ostao na vrhu svijeta. Kada su ga dežurni kritičari mediji optuživali da je sebičan, da misli samo na svoju ličnu statistiku i zlatne lopte, on je odgovarao tamo gdje je najvažnije, osvajanjem trofeja. Predvodio je Real Madrid do 4 titule Lige šampiona, od čega 3 uzastopne, što je podvig koji je moderni taktički fudbal smatrao apsolutno nemogućim. Svaki put kada bi neko napisao da su njegove godine prošle i da je njegovo vrijeme isteklo, on bi u polufinalu ili finalu postigao hat-trik i stavljajući prst na usta učutkao stotine hiljada ljudi na stadionima. Ono što Cristiano Ronaldo odvaja od svih velikih fudbalera koji su prije njega prošli kroz istoriju jeste nauka o trajanju koja prkosi svim zakonima biologije. Dok većina vrhunskih sportista u 35. godini uveliko razmišlja o penziji, igra u manje zahtjevnim ligama ili muku muči sa viškom kilograma i povredama, njegovo tijelo je u poznim igračkim godinama imalo procenat masti manje od profesionalnih fitness modela. Njegov privatan život izvan terena nije život estradne zvijezde. To je strogo kontrolisana naučna laboratorija. On je čovjek koji u svoju kuću uveo privatnu kriokomoru u kojoj se redovno izlaže stravičnim temperaturama od -160 stepeni kako bi maksimalno ubrzao regeneraciju mišićnih vlakana nakon napora. Njegov meni ne poznaje pojam šećera, gaziranih sokova, alkohola ili bilo kakve brze hrane.

0: šampion dana.
1: Kroz čitavu tu klubsku dominaciju postojala je jedna velika bolna rana koju su kritičari Ronaldu stalno trljali na nos. Nedostatak velikog trofeja sa reprezentacijom Portugala. Govorili su da u nacionalnom dresu ne može da ponovi partije iz kluba jer nema pored sebe milionske zvijezde koje mu pakuju šanse. Sve se promijenilo tog istorijskog ljeta 2016. godine na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. Portugal je na taj turnir stigao kao potpuni outsider ekipa od koje niko nije očekivao ništa veliko. Ali Ronaldo ih je svojom ludačkom, fanatičnom energijom i autoritetom bukvalno na sopstvenim leđima dovukao do samog finala protiv domaćina Francuske u Parizu. Kada je Eder postigao gol za pobjedu i kada je Portugal postao prvak Evrope, Ronaldo se srušio na travu i zaplakao. Tog dana je dokazao da njegova veličina nije samo u suvim golovima, već u pobjedničkom genu koji je sposoban da prenese na čitavu naciju. Nakon što je u Real Madridu ostavio bilans koji djeluje kao greška u kompjuterskom programu, više postignutih golova nego odigranih utakmica, Ronaldo donosi odluku da potraži novi izazov. Odlazi u Juventus gdje nastavlja da rešeta mreže i osvaja titule u Italiji, dokazujući da se njegov stil igre prilagođava svakoj ligi i svakoj taktici. Nakon Torina uslijedio je emotivni povratak u njegov Manchester United, ali kada su u Engleskoj pojedini stručnjaci i treneri odlučili da su njegove godine prepreka za modern, brz fudbal i preselili ga na klupu za rezervne igrače, on nije pristao na mrvice i sažaljenje. Donio je radikalnu odluku i spakovao kofere za Saudijsku Arabiju, potpisavši za Al Nasr. Javnost i kritičari su se smijali, govoreći da je to odlazak u egzotičnu, nebitnu penziju, gdje se ide samo zbog novca. Međutim, Cristiano Ronaldo ne zna što znači pojam penzije i rekreativnog fudbala. On je na Bliskom istoku nastavio da trenira sa istim onim divljim žarom kao da igra finale Lige šampiona. Postao je najbolji strilac svijeta u kalendarskoj godini, ostavljajući za sebe mlade nadolazeće zvijezde iz najjačih evropskih liga, ali njegov prelazak u Arabiju nije bio samo sportski potez, to je bio tektonski istorijski poremećaj koji je natjerao stotine drugih vrhunskih fudbalera i trenera iz Europe da krenu njegovim stopama i potpuno promijene mapu i balans moći u svjetskom fudbalu. Gdje god da se taj čovjek pojavi, on sa sobom donosi profesionalne standarde koji ne trpe osrednjost i nerad. Ako klubski stadion nema vrhunsku opremu u teretani, on je sam izgradi od svog novca. Ako saigrači kasne na doručak, on ih postroji i očita im lekciju o poštovanju kluba. On je kralj koji zahtjeva apsolutnu posvećenost sa svih, jer on sam daje više od bilo koga drugog na planeti.

za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljava.

0: sport. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Feliksa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.